0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havortume.
2: Parior Harkilion Gantinera is Rokostosi Utne Jeterum Hungaragan Radio Haigagan Hagortumne Ceze Vochunum Sosi Susanianum. Haigagan Radio Jami, Isorvan Hortmana Antratarnuming. Surp Nerses Noralu Hishadag, Romiagan Serpozi Shadagaranum, Ganeshvi Okostosi Dasnerekinera Vachan Man Orum. Jamanak Haigagan Oraterte Bolso, Nakuin Ye Minch Orskorzo, Hasaragagan, Kakagan Yevkaragan Haigagan Oraterte, Zurizi Hurne Hampakir Ara. Kocsunyana. Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
1: Լուրեր։
2: Սուպներսե շնորհալու հիշատակը հրոմյական սրբոց հիշատակարանում կնշվի օգոստոսի 13-ին նրա վաղճանման օրը կաթոլիկ եկեղեցին պաշտոնապես ընդգրկել է սուպներսե շնորհալու անունը հրոմյական սրբոց հիշատակարանում որպես քրիստոնյաների միության եւ համերաշխության խորհրդանիշ ներսե շնորհալին 13-րդ դարու ամենանհայոց կաթողիկոս

նահատակներում, եւ 10 սրբերի եզերականության նոր օրինակն է, որը արդեն իսկ միավորում է մեր եկեղեցիները, հայտնում է Վատիկանի ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Ատարյանը։ Հրոմի Լևոն Պապը նաև հայտնել է, որ Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառվել է հրոմեական եկեղեցու հայց մաբուրքում սրբերի պատմության դիսամատյանում եւ այսուհետեւ նրա հիշատակը նշվելու է նաև հրոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին 12-րդ տարուհի եկեղեցու ամենապայլուն դեմքերից մեկն է, ամենանհայոց կաթողիկոս, տաղանդավոր բանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան եւ համակրիստոնեական եկեղեցական գործից իր հես շնորհալի բնավորությունը, ինչպես նաև գիտական հոգևոր մեծ վաստակի համար նա ստացել է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին եղել է քրիստոնեական միասնության հետևողական չատակով, նրա մահվան 850 ամյակի առիթով Վատիկանը թողարկել էր հատուկ դրոշմանի շվիև քեղաթերթիկ, որոնք զբոսաշրջության մեջ էին տրվել 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնի օրը։ Վատիկանը հայ եկեղեցու հետ միասին հիշատակում է հայ եկեղեցու և ողջ քրիստոնեական նշանավոր դեմքերից մեկի Սուրբ Ներսես շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցը, գրված 2023 թվականի սեպտեմբերին մարված այդ դրոշմանիշմի ու քեղաթերթիկի վրա։ Պատկանելով նշանավոր իշխանական և եկեղեցական ընտանիքի, Ներսես շնորհալին եղել է մանական եպիսկոպոս և ի վերջո կաթողիկոս հայ եկեղեցու պարսակույն հոգևոր առաջնորդ։ Ժամանակակիցները նրան տվել են շնորհալի, այսինքն շնորհքով լի մականունը սրբության, խոնարհության և բարեգործության համար, որոնք բնորոշել են նրա կյանքն ու գործունեությունը, նշված էր դրոշմանիշում և քեղաթերթիկում։ Շնորհալին եղել է աստվածապան և ինքնադիպ հոգևոր հեղինակ, խորաբես գիտակցելով իր եկեղեցու վարդապետությունը և ամբողջովին նվիրված լինելով Քրիստոսի չարչարանքների խորհրդին։ Ներսես շնորհալու հավատով խոստովանիմ աղոտքը կազմված 24 տողերից դարեր շարունակ եղել է հայ ժողովրդի աղոտքի ուղեցույցը։ Այդ աղոտքում միահյուսված են աստվածաշնչյան դիսական և աստվածապանական խոր շերդերը։ Նա կարևոր դեր է ունեցել լատինական, հունական և ասորական եկեղեցիների հետ հարաբերությունների զարգացման մեջ։ Նրա կրություններում արդեն օրվա կծված է իսկական էկումենիզմի աստվածապանություն, ինչը նրան դարձնում է ժամանակակից էկումենիկ շարժման նախագահարաբերներից մեկը։ Սուրբ Ներսես շնորհալու կարևորությունը ու բացառիկ մեծությունը, որի աստվածապանական հեղինակությունը համեմատվել է Սուրբ Բերնարդի հետ առաջին հերթին, փոխում է նրա հոգևոր ինքնադիպությունից, որը արտահայտվում էր պարզությամբ, բայց միաժամանակ ներքին ուժով, թե նրա անձնական սրբության, թե հասարակական գործունեության մեջ, ասել է Ռոբեր Ատարյանը։

0: in այր 8 թվականից։ Երիտ թուրքական հեղափոխությունից հետո այն դարձել է Կոստանդնուպոլսի ամենաաստեցիկ հայկական օրաթերթերից մեկը։ Պարբերականի ուշադրության կենտրոնում մշտապես գտնվել են հայկական հարցը և հայթադը։ Ժամանակը հրապարակել է բազմաթիվ հոդվածներ նվիրված հայկական հարցի, դիվանագիտական պատմությանը, ինչպես նաև հայ քաղաքական կուսակցությունների թիրք որոշումներին և մարտավարությանը։ Լսենք։
1: Բարի Կարլոս Բարոն Քոչինյան, մեզ համար իսկապես մեծ այսպես հնարավորությունն է, որ թրքահայ համայնքի ներկայացուցիչը այսօր համաժողովի ընթացքին ունեցավ ելույթ և ներկայացուց թրքահայ կամ բոլսահայ համայնքի իրավիճակը և ինչպես կքննահատեք։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, եթե երթակ ժամանակ օրաթերթի մեջ ինչ հոդվածով պիտի ներկայացնեք այս համաժողովը, ինչ վերնակիր պիտի տնեք։
2: Սովորաբար այսպիսի համաժողովները վերջ դպավորություններ կամ ամփոփումներ կրելու համար մեկած ամենաթիվս ելույթների ժամանակ առաջ նոթերս վերջնականորեն աչքի կանցնեմ, բայց այս համաժողովն ընդհանրապես, այսինքն այս Հայաստանի անկախության հաջորդած մոտավորապես վերջին 30 տարիների ժամանակաշրջանին գազմագերպվածներն առանցապես տարբեր չէր։ Պարզապես շփումներ մշակելու և ընդհանուր գարձիկի փոխանակումներ ունենալու բնույթ է, որտեւ հայ իրականության մեջ որևէ մակարդակի վրա հստակեցված օրակարգ գոյություն չունի, համագործակցության հստակ առանցքներով ծրագիրներ գոյություն չունի։ Մարդիկ պարզապես իմի գուկան այսպիսի հարթությունների վրա հորիզոնական հարթակներ են, ասոնք, որտեղ մարդոց կողմը արդայդված միտքերը հետաքրքրական են այն իմաստով, որ թարմ դպավորություններ են։ Այս անգամ բանը հիմնականին մեջ հետևյալ ձևով ուրեմն տարբեր է, ասենք, նախ Հայաստանի անկախության հաջորդած ժամանակաշրջանին, որ միշտ արդակախտի խնդիրը օրակարգի վրա է, արևելաեվրոպական համայնքները այդ արդակախտի արդյունքով կամ հետևանքով, ասենք, հարաբերաբար ավելի զարգացող ու ուրջացող համայնքներու տերի մեջ են՝ Հունգարիա, Չեխիա, Լեհաստան եւ այլն եւ այլն։ Թեև արևելյան Եվրոպան, Տրանսիլվանիան եւ այլն, Ռումանիան բացմականորեն բավական հայապնակ եղած են, խիտ հայություն եղած է, բայց քանի որ հաջորդոտ սիրճաններում թադարգված է, հիմա ուրեմն դարձյալ Հայաստանեն դուրս եկած արդակախտած զանգվածի հաշվին այստեղ ազգային եկեղեցական կյանքը որոշ չափով ասենք կաշխուժան է։ Պատկերը հետաքրքիր է այն իմաստով, որ օրինակ Եթովբիո, Պորտանանի, միջին արևելքի ուրիշ երկրներու քաղուտներու աժմութիվը և արևելաեվրոպական երկրներու հայության աժմութիվը, համայնքներու ասենք թիվը, ընդհանուր առմամբ վերաբերը հավասար են, բայց Եթովբիան, Հորտանանը և միջին արևելքի համայնքները այս թիվով ընդհանուր առմամբ նահանջի և հյուծման մեջ գտասվին, իսկ մյուսները ավելի ասենք զարգացող համայնքներով վիճակն ունին։ Այդ հետաքրքրական էր, անշուշտ կար այստեղ Քուեյթեն ներկայացուցիչ, որը արաբական ծոցի ասենք շրջանը համաշխարհային մակարդակով այնտեղ գուտակված տրամակլուխով ուշադրության առարկա դարձա շրջանն է, եւ այդտեղի հայ համայնքներու ցանկը անոնց ասենք օրակարգին հաղորդ դառնալու հնարավորությունն ու հետաքրքրական էր այս համաժողովի տեսակետը։ Անշուշտ ցավալի է, որ հայկական հավաքույտները հետս հետ օտարալեզու զեկուցումներով կձեռնափերնվին, այստեղ առավել եւս բնականաբար հյուրընկալ երկրի լեզուն քննարկա էր, եւ երկրորդ լեզուն չգրծավ հայերեն լալ, ես կկարծեմ շատ հաճախ պարկմանիչներու նեղության խնդիրները բադրվակներ են, երբ որ այսպիսի հավաքույտները Հայաստանի մեջ լան, ոնե հյուրընկալ լեզուն, երկրի լեզուն հայերենն է, եւ ավելի դրամապանական վիճակ մտա, իսկ Հայաստանը դուրս մեր աչքին առջև ավելի ըսկայացուն ձևով քիչմը մեր կանա, ուրեմն հայերենի բարակային արգան նահանջ չէ, երևի հաջորդ հարցումին անցնենք։

0: Մեզ համար առաջին այսպիսի համաժողովն է, որ բարձր մակարդակի ազգային խորհրդարանը ներս է։ Այսինքն հայկական համայնքի համար բավական աստեցիչ է, որ այսպիսի սպյուրքյան համաժողովը մենք կազմակերպենք Հունգարիայում ազգային խորհրդարանը ներս։ Այսինքն մեզ համար շատ մեծ հաջողություն էր, որ մենք իրականացուցինք, անշտի առաջին փորձն է այս մեկը։ Ես կգարձեմ, որ այսինքն, որ ճիշտ է, որ հայաստանյան այսպիսի համաժողովները ավելի արդյունավետ կլան, արդյունքի կհասնեն, իսկ մենք նաև փորձեցինք մեր ուժը ներկայացնել, որովհետև վերջապես Հունգարիայի պատմական իրավիճակը, հատկապես հին պատմական, այսինքն անցյալը, եւ ներկա, ինչպես որ գիտեք, Հայաստանի հետ դիվանագիտական որոշ խոչընդոտներ դեղի ունեցավ Հունգարիա եւ Հայաստան, այդ առումով մեր հայկական համայնքի համար ասիկա իսկապես փայլուն տրական գետ մներ, որ մենք իրականացուցինք խորհրդարանին մեջ, եւ խորհրդարանի անշուշտ խոսնակ ունինք հայկական համայնքի կողմէ։ Սա էր այսինքն, որ ուզեցինք փորձել երևի սպյուրքա հայությանը ցույց տալ եւ հրավիրել եւ ցույց տալու համար, որ մենք ինչ հնարավորություն ունենք, բայց անշուշտ ներկայացման ցևը կամ որոշ օրնակի համար ավելի բացահայտ այսպես խնդիրներ երևի չարձարձվեցան, ինչ որ անշուշտ դուք կսպասեիք այդպիսի բան։
1: Ես սպասումներու իմաստով հուսախապության համար չեմ ասեր, այն դիտարկումը ես կսեմ, խնդիրը գվերապերի անոր, որ ծավալված քննարկումները ի վերջո ամբողջ մի չեն գազմեր եւ անոնց մեջ հետեւողականությունը չլար։ Հստակ այս համաժողովի բարակային անշուշտ որ հունգարիայության դեսակետը անդրագույս ցերբերում ունի։ Հունգարիայի հայությունը, ուրեմն հունգարիա հայ համայնքը, աշխարհի այն եզակիներն է, որ հաճույքին գալ Բեդուտյան ունի գարկավիճակ եւ ունի հստակ ներկայացուցիչ։ Հայ համայնքի անունով Բեդուտյունը գջանչնա անցմը, որ իր երկխոսն է եւ որոնը կաշխատի։ Սա ուրեմն անդեսելի թերակնայալի բան չէ, ինչ որ շատ քիչ դեղերում է չկա այսպես բան։ Հունգարիա հայության, Հունգարիայի այս համագարկի վերջին շրջանին աշխուժացած այս համագարկի գայացման տեսակետը այս համաժողովը բնականաբար նվաճում մներ, որովհետև Հունգարիա մեջ հայությունը ըստ էության վերջին 20-30 տարիներուն Հայաստանին արդակարտած մարդիկ 20-30 տարիները, այսինքն քաղտածներու առաջին սերունդի մասին է խոսքը, որ գայանալու համար սովական քիչ ժամանակ է իրականության մեջ, սերունդը չէ փոխված, այսինքն խոսքը գվերապերի այնպիսի մարդոց, որոնք Հունգարիա մեջ գրթություն չեն ստացած, բայց հաջողած են իրենց, ասենք, ընթացիկ կյանքի պայմաններով համարգել այս երկրին եւ այս երկրի մեջ մշակել հարաբերություններ, հաստատել ծանոթություններ, եւ անոնց հիման վրա ոչ միայն ասենք քաղաքականի հոգեբանությամբ անձնական խնդիրներ լուծել, այլ նաեւ հավաքական կյանքի տեսակետը նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու համար աշխատանք տալ։ Սա կարևոր բան է։ Ես կգարցեմ իբադիվ բարոն Նիկողոս Հակոբյանին դեսենք, այս համաժողովը հաջող էր Հայաստանը սպիրկ կամ ասենք համահայկական հարթության այս եւ նման հարաբերական հավաքներու բարակային հաջողությունը անպայման հավասար չէ արդյունավետության։ Այնպիսի սրված եւ դրամակի ձորեն դարբեր իրականություններու մեջ ապրող հավաքականությունները կփականա հայությունը, որ արդյունավետության մասին խոսիլ է բավական դժվար է եւ կամ բավական հարաբերական է, չսելու համար վերացական։ Այդ էլ պատճառը, որ ես համաժողովի ընթացքին, այսինքն Փամերի, շեշտեցի, որ այս բոլոր համայնքները ունին եւ նմանություններ եւ դարբերություններ։ Հիմնական նմանությունները մենք կրնանք ամրապնդել հայաստանագետրոն մտածելակերպ ձևավորելով, որովհետեւ այսօր համաշխարհային հարթության վրա փևերացումները կխորանան եւ հայերը իրարու հագատիր ուժային գետրոններու աստեցության կոդիներուն մեջ կհայտնվեն։ Ավելին, բադերազմական իրաթարցություններու կոդիներու մեջ հայտնված հայեր կան, այսինքն երկու երկիր իրարու հետ կբադերազմի, երկուքի մեջ էլ հայեր կան։ Հետևաբար այդ վիճակները արդեն ինքնին վերացական կդարձնեն, որ գիտեք, մարդը չի գրնար իր քաղաքացիական պատասխանատվությունները մեկ կողմ թողելով իր ազգային պատկանելիության հիման վրա համակորզակցություն որոնե կամ ասենք կորձելու ծերնամուխը, չի գրնար լավ այդպես բան։ Այդ է պատճառը, որ ավելի ասենք Հայաստանը որպես միացնող օղակ պետք է ընտրել, որովհետև ի վերջո Հայաստանը pedagogical միավորմն է աշխարհի բոլոր երկիրներուն հետ, հարաբերություններ ունի, Եվ ավելի ասենք կորձնական է։ Սպիրկ սպիրկ հարաբերություններում մեջալ ավելի ասենք ներգրավել Հայաստանը։ Ատկետուրս սպիրկը ունի բավական հոմվորքեր, որոնք չկա դրած։ Եվ դարիներու ընթացքին ցկցկված այդ դնային ասենք վարժանքը, որ այնպիսի վիճակի մը հասցուցած է սպիրկը, որ շատ հարցեր ու բարակային սպիրկը Հայաստանեն օգնություն ստանալու ի վիճակի չէ։ Սպիրկը այսօր մոլորության մեջ է, չգիտեր որ իրեն ինչ պետք է, սպիրկը այդ վիճակի մեջ է այսօր։ Մենք այնպես մենք հակված ենք լավատեսությամբ այնպես դրամապանելու, որ պատմության ընթացքին բոլոր ժամանակները փերած են իրենց մարդահրավերները եւ իրենց հնարավորությունները։ Եվ մենք ազգովին հայերս որքան որ գրծած ենք հնարավորություններն օգտվել եւ այդ հնարավորություններն օգտվելով երկարաժամկետ ցերբերումներ, մշտական արժեքներ ստեղծել, այդ բոլորը մեր ազգի հարատեվությունը պայմանավորած են։ Այսօր անշիշտ պատմությունը պիտի դատեվեր այսօրվա պայմաններով մենք այսօրվա հնարավորություններն որքան կօգտվինք կամ չենք կարող օգտվել, բայց մեր դիմացի վիճակը այն է, որ այսինքն մեր սպիրկը հետս հետ է գյուծվի, մեր սպիրկը նոր ժամանակներու քայլ արմարծնելու գտիժվարանա եւ մասնավորապես մեր սպիրկի հաստատությունները, մեր սպիրկի գառույցները ջգունության դեսագետը բավական խոցելի են, որովհետեւ մեր սպիրկը 1915-ի հաջորդած պայմաններուն մեջ ծևավորված համապատասխան ասենք ազգապահպանման մտայնությունով ծևավորված կառույցներ ունի եւ այդ կառույցները տասնամյակներով հոլովույթի մեջ արդեն ջգունություն ցերկ չեն բերած նոր իրավիճակներով եւ նոր գալիքներով համապատասխան թիրկավորվելու։ Մենք ունենք այսօր փարահեղ անցյալով հաստատություններ, որոնք շատ երախտաշատ արակելություն ծավալած են պատմության ընթացքին, որոնք ըստ էության եղած են որպանոցներ։ Անոնց արակելությունը շատ կարևոր է, անոնք հայ ազգի հավաքական հիշողության մեջ անպայման պետք է դեղ ունենան, բայց մյուս կողմը ուրիշ իրականություն մը կա, որ ըստ էության ասենք մենք այսօր կոնե այդ քանակությամբ որպանոցի պետք չունենք։ Եթե որպանոցը ցեղասպանության հաջորդած իրավիճակին մեջ գենսական էր, այսօր սպիտակ չարտի սուլումի պայմաններուն մեջ թիմատրոնագություն ապահովելիք գառույցներ անհրաժեշտությունը կսկահայությունը, եւ մենք չունենք այդ գառույցները։

0: այսպիսի մարդահրավերներն, որոնք գիտեք, վերջին 20-30 դարվա դարիներու ընթացքին ցեվավորված բզդիկ համայնքներում ներկայացուցիչներու հարթության վրա լուծվելի հարցեր չեն։ Հետո հայկական սպիրկի ռազմավարությունը միշտ կցեվավորվի մարդուժի գուտակված միջավայրերու պայմաններով։ Մեր սպիրկը ըստ էության Հյուսիսային Ամերիկայի, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպայի, մասնավորապես Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի մեջ գուտակված է։ Այսինքն սպիրկի առանցքը այս երեք երկիրները կգազմեն՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանի Թաշնակցությունը։ Հետաքրքրական գլխարկանապես դարբեր խորք մգրնարնլ, եթե համաժողովի ընթացքին այս երեք երկիրներն ալ ներկայացուցիչներ ունեն, բայց մյուս կողմը սպիրկը այնպիսին է, որ նույնիսկ Ռուսաստանի կամ Միացյալ Նահանգներու միլիոն հաշված մեր սպիրկները իրարու հետ, եթե հաղորդակցության մեջ չլան, բոլորը թադաբարտված են լճացվում։ Այդ իմաստով նաև գտնար համտուրջելի համարվել, որ այդ երկիրներին ներկայացուցիչներ չկային, բայց ի վերջո, այսինքն մենք կրցանք հայկական, ասենք, սպիրկներու թիմակրաված խնդիրներու մասին ընդհանուր հիշողությունը դարմացնել։ Հիշողություն դարմացնել գսեմ, որովհետև իրականության մեջ նույն օրակարգն է, որը տարբեր ժամանակներու կամ տարբեր պայմաններու համեմատ որոշ վերասահմանումներու կամ վերապանացեվումներու ենթարկվի։ Այդ իմաստով հետաքրքրական է, որոշ երկիրները որպես ներկայացուցիչ ընդդրված էին ակադեմիականներ, այսինքն ուրիշ երկիրները կային մարդիկ, որոնք թեև անհատ էին, բայց իրենց եկած երկրի հայ համայնքի մեջ արդի բացության մեջ նույնիսկ հետ կտողած ընտանիքներու քերտաստաններու ներկայացուցիչներ էին։ Գուզեմ գրկնել պարոն Հակոբյանին շնորհակալությունս, որ այսպիսի արիտ ընծերեց։ Չեմ ուզեր ավելի երկարել, բայց արիտը կարևոր էր նաև հետևյալ ձևով, որովհետև Արցախի երկրորդ պատերազմն մեջ Հայաստանը սպիրկ հարաբերություններով քնույթն ու փոխվեցավ։ Եվ այդ իրավիճակին մեջ սպիրկի լայն զանգվածներ Հայաստանի այսօրվա իշխանություններու նկատմամբ վերաբահություններ ունին նախորդած տասնամյակներու նախորդած երկու տասնամյակի կոնե աշխատանքի նախընթացները որոշ չափով ընդհատվեցան։ Հետևաբար Հունգարիայի մեջ Բուդապեշտի նման այսպես մարդկային քաղաքագրթության քաղաքատնային ժառանգության քաղաքատնային գետերը խորհրդանշող Բուդապեշտ քաղաքի մեջ հայությունը այսպիսի համահայկական քննարկում մը կազմակերպե, այդտեղ այս երկրի խորհրդարանի Բոյագերտ շենքի երթիկին դակ ունելու հնարավորություն կընծերվի, իսկապես, այսինքն թերակնահատելի երևույթը չէ, համբերատեր պետք է ելնել համահայկական հարաբերություններու բարակային մտածելու եւ աշխատելու ժամանակ համբերատեր պետք է ելնել, որովհետեւ այս կորձին բնույթը, ինչպես քիչմ առաջ փորձեցի փացադրել, արագ արդյունքներով հասնելու դժվարտաբար բանը չունի, այսինքն պիտի սպասեք, քաղաքապարները հետևողականորեն պիտի արդահայտեք, պիտի փորձեք, որ սկսպունքային շեղումներ չլան, եւ հետո պիտի սպասեք, որ ժամանակը իր թերը խաղա, որովհետեւ մեր իրականությունը այդպիսին է, մենք արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք դժվարտաբար։ Երբ որ արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք, եթե արհեստականորեն արագացնենք, ադիգայան իր վնասները կգտնա ունենալ, հետևաբար համբերատար ձևով պիտի նայենք հաղորդակցությունը գենսունակ պահել, շփումները զարգացնել, իրարու փազգերակը հսկալ, մարդիկ պետք է գիտնան, այսինքն որ այսօրվան համաժողովի մասնակիցներն ալ հսկացին, որ այս 17-18 երկիրներու աշխարհակրությունը Խորքին մեջ միայն այս 17-18 երկիրներով սահմանապակված չէր, այստեղ բավական թեկուզ ըսկացական իմաստով բավական ներառական մտնոլորտ բոլորի սրտին եւ մտահորիզոնականին մեջ շատ ավելի լայն հայկական աշխարհի երազները, ցկտումները եւ բարի կամեցողությունը կար։ Մաղթենք մեր ժողովուրդը միշտ ունենա այսպիսի հարթություններով վրա իր ճակատագրին վերաբերյալ խնդիրները քննարկելու։ Սրված ապրող ժողովուրդի համար համախմբվելու առիթները ինքնին կարևոր են։ Ես այս հսկացումներով ուզեմ ձեր ունգնդիրներու լսարանը ողջունել եւ բոլորին ԳՀՂ-ն իմ բարեմաղթանքս։
1: Դերձեր բարի եկած եք, իսկապես մեզ համար շատ կարևոր է ձեր ներկայությունը այստեղ։ Հաջողություն նաեւ մաղթենք ժամանակ օրաթերթին։
0: Շնորհակալ եմ։

0: Արկելի ընդդիներ մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբակիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Pozwólcie Państwo, że dzisiaj powrócę na Dręczańskie Wzgórze, gdzie w ostatnią niedzielę lipca odbył się doroczny odpust polonijny, co skłoniło mnie do zajrzenia do naszego archiwum. A co znalazłam? Zaprezentuję. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie. Kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.